Auto! Пръскалица! Прикрада се към дърмисано муличица. Под мутло гледа изпод очия. Пропини се на задни точкове. Саче гуляви фарови. Ледени спаси е виши балкон.